ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱱᱟᱫᱚ ᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟᱞᱤᱭᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱱᱮ ᱴᱷᱟᱥᱟ ᱠᱷᱟᱞ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱥᱤᱱᱮᱨᱮ ᱮ ᱞᱟᱣᱴᱟ ᱠᱷᱟᱞ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱥᱤᱱᱮᱨᱮ ᱱᱮ ᱪᱟᱱᱟᱫᱚ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱥᱩ ᱭᱚᱢᱵᱮ ᱠᱚᱭᱫᱮ ᱞᱚᱵᱚ ᱞᱚᱵᱱᱤ ᱡᱟᱭᱟ ᱫᱟ ᱮᱱᱮ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱥᱮᱭᱟ ᱛᱚᱫᱟ ᱭᱚᱢᱵᱮ ᱤᱱᱡᱟ ᱩᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩ ᱱᱟᱞᱮ ᱨᱤᱢᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩ ᱱᱟᱞᱮ ᱤᱱᱮᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟᱫᱮ ᱥᱮ ᱞᱟᱣᱴᱟ ᱥᱩ ᱱᱟᱞᱮ ᱭᱚᱢᱵᱮ ᱤᱱᱮᱨᱮ ᱮᱱᱮ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱭᱟᱜᱩ ᱪᱮ ᱮᱱᱮ ᱱᱤᱢᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱚᱵᱟᱥᱛᱤᱱ ᱠᱩᱪᱤ ᱡᱤᱭᱟ ᱢᱟᱨᱮ